زنجيري هولاني بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم علي كري أبي طالب علي كري أبو طالب دا صال برلهاتيني سروج بو بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم دايك و آموزي بيغمبرا ويلك لو دا كسيك مجدي بهشتان بيدراوا زاناو دا دوري مسلمانان بو بجكتري كري أبو طالب بو اما بو پیامبر پرورده بو بر لحتنی پیام و دوی حتنی پیامیش هردوه بو باقی بوی هجاری و زوری مندالکانی نیتوانی مندالکان بخویب کد براکانی و پیامبر صلی الله علیه وسلم دیانوی سوکاری بکن دستباری که بدن هر اکیان مندالکی برده بو بولای خوی پیامبرش صلی الله علیه وسلم علی برده بو او کسمو کل شوی کوش دا لجه خوی پیغمبر دا بو صلی اللہ علیه وسلم نستو بو اوی بیبا واران و بزن که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نستو و شوینی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و ابو بکر ناکوان علی کری ابو طالیب فاطمه کتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواست حسن حسین بو دو گورکی شهیدکانی بهشت پیغمبر دا صلی اللہ علیه وسلم زوری خوش دیوست همیشه دی خصص پشتی خوی ماشی دکردن علی کری ابو طالیب تن نس ناوی که هبوا ناوی باوکی حسن باوی کرا گورکی و بو کناوی حسن هروها پیدو ترا باوکی تراب باوکی خول اما هم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لینا زور خوش دیوست دقرينوا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا ومالي فاطمة علي لما نبوا فرمويتي كوكو رمامت او شوتيتي شتيك لنيوان ماندا غويدا وطوربو روشت ناقرواتوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشت تابشوين دا بقرد بيارك بيقوت لمزقود مستوى بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشت وبو مزقود بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي باوكي خول هستا تنسنا لديكي هبوا وكو حيدك واتشي